ohwe anunyam sɛ wanya waware ne mu a ye ka jɔ sɛ ya hobrase no di nya ya wanhwe a onyi ni ya hobrase ya obi nsu kwa ware mu anya hobrase me no ka sɛ yi aware dia ɔba ho mpa ye ɛkyɛ ya nsɛ no ba de ɛda na didi a kyerɛ no sɛ wɔn kɔ no wanya hobrase ti sɛ bi aware